kon may mama ñew ma ngay xam leni bourse de sécurité familiale yi manila am nak impact gu deuguer ci résilience waye tam bëss bu yalla sak nak la njabot du dundé senu kër dund go xamné mëna na and ak sutura disposition yépp ma nga nan jël nañ ko ha ngir bép matukaay ci walu pay ba matalé ci réew mi yépp ñaar fukk juñu ak juroom ñett ménage bu nekk DS nako jot muy bourse sécurité familiale yi nga xamné yok nañ sax faaf ñi nga xamné ñokoy jot